0: chaspa junalik, eriuk aslemal junk aslemanik pari Dios. Riish, chichomagba, chishishkam chuwach rimakaj, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakaj, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chreshri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltaj. Pataninel rechri makaj. Katekut, chichichba iwip. Chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makaj mankot ukowinen piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, la kuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri. Riish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri. Shrechri ahau chikirimag, ungare kinimag rimak rechri kamikal, ungare kishniman cheri unimanik risukir, shane maltio shrechri Dios, riish, oher, ishpataninel rechri makag, ek ukamikre, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo, katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachi rechri makag, shane ishpataninel rechri sukir. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rech ri mansuk iltah. Erech ri mang utztah. Eshas shishopanik pari mang utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrech ri suk il. Arech ish tiyoshlak takwinak ri ish. Aretak chiri ish, Ish pataninel rech ri makaj, ri ish, mang ishimatal tak chuwach ri sukil. Hastak ku iwach shiya o, ruk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, cherunohel weri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri ish, mang ish pataninel terech ri makaj, shane ish pataninel rech ri Dios, ri ish, Kia iwach pari tiosh ubantajik, eronohel weri, chipari junalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakaj, areri kamikal, eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri junalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong man iwetamtaj, Ri in kinch au kuk ri hachintak yachti hap, rech ri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare, kaslik na chori uachuleu. Kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi, Aslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap, riare, mangahmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, Rumal riubakil ri Cristo, arech ri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol ri ekam nakib, arech ri uch, kuhuachin chech ri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakak cheshu kasuch ri pishab, shuban chkech ri uch, cheshu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab, Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku ke kabih nari, dah ke kabih ri, siare makah ri pisap, mangketari, katekut, riing sing wetamah ri mak, shui rumal ri pisap, riing mangkot nurai bal ri, kukohik, wetamah shubih ri pisap weri.
1: Marayih wach ri manawech tak,
0: katekut rumal ri pisap, ri mak shuban shuwech riin, arich siblah kin rayih wach ri mangwech tak, arich titik kinao. Shane weta matak ori pishap. Shas kaminak ri rimakah. Khinakut riyoher kanak mankot ri pishap. Katekut ari takchi shperi pishap. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah. Ruk ri pishap shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinu kamisakhriin. Shakhekuri, tiyosh lakhri pishab e tiyosh lakhri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangkhetari, shaneareri makah arich kakalkhanik che qas makah. Shukoh hun khasuwech che ut, arich kuyari kamikal chwech. Arich ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, chiri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopari uko winem rimakah. Khenakut, rikastak uoch cheriin kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankimbantah, rikasu uoch cheriin kingwah, kimbano. Katekut, are kimbanri, khastak uoch che kingwet salah uoch. Katekuri, Weri in kiman ri kastak cheri in manking waktak kimbano. Ri in king kamukab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut mang intak kimbano ri itseltak kastak. Shani areri makah kabanuik che kowuk ri in. Rumal rech cheri in wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne che parinu bakil. Rumal rech cheri in king kawinik king wakri utsil. Katekut mangking kawintak kimbano. Rumal rech cheri in. Mangking mantari utsil cheri kwah kimbano. Yare ne kimban ri itsel cheri in mangking wakhtak kimbano. Katekuri. Weri in kiman ri khastak cheri in mangking wakhtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in king wak kiman ri utsil. Wiri tsel kukutri chunuwachri in. Rumal rech cheri in. Nim king wilwiri upishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut king wilhun chik pishap. Panukap wakan. Chik chohin rukri pishap. Rech rinu chomanik. Ikinu yutu rukri pishap. Rech rimaka. Chik opanukap wakan. Kashwech ri in ching winak. Hachin kinuto nari. Ri in chuwach wenu bakilri. Chekinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chre chri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chekuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastak uwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal ri uch. Echushe rimakah, shuban hun katochtzik puwi rimakah, Shas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishab. Kabantakik pakawiri uh. Katekuri. Arech ri khastak chek kabano. Mangaret kinimang. Shrech ri bakilal. Shaneare kinimang. Shrech ri ushlabshel. Rumal rech. Cheri winak. Chek ori kik aslemal chusheri bakilal. Arek kahri khastak cherech ri bakilal. Katekut. Ri winak. Chek o chusheri ushlabshel. Arek kahri khastak. Cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri ura ibal ri baqilal are ri kamikal. Katekut ri ura ibal ri ushla bishel are ri kaslimal eri utsil. Rumal rech cheri ura ibal ri baqilal kukulilah uwach ri dios. Manka kanacht kan chusheri upishap ri dios eshokuhe manka kuwint chirech. Katekuri ri uinak che ekopari baqilal manke kuwintari che eutz kikiban chuwach ri dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil, ruman ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal ruman ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk riish. Shukukhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk riish. Khina kuri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik na kuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kaslemal chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, riish koi kaslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kual ri dios. Katekuri, riish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Are chri ish kish sak chi humul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun al kuala shel. Rumal rik iti sanik che shuban chikich ri uch. Eruk weri ri uch kuya ok karak kachi abba tat shel. Ri tiosh lach ushlabishel. Ri are kure krib ruk ri ushlabal uch. Ikukut chikawash ri uch. Si ukhral kual ri Dios. Ukhral kual shel. Esho puje. Ukhajej ibanil. Ukhajej ibanil rech ri Dios. E ukhajej ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri uj. Kukkoji parik ash ruk ri are. Arech ri uj kori kakigil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mag. Si takrik ash rech wekamik ri. Manim tari. Chubuch ri kigil. Si alhen nari kuk ri uj. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che que alginna ri eral kual ri dios. Weri uchuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhi, krigyeh, che ktotahisashnari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri kikijil ri eral kual ri Dios. Rumal rech che ri uj, ketam, che kita pawek ihri, ronohel ri uwechuleu, kurakakek na uchiri, hachari lik uwech ri agal. Katekuri, manshuita ri uwechuleu, shokuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk, kakarek kachi pawuk ushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kqiyeh ri kakolotahim, yare takchi, kqil ri khastak che kqiyem, man kqiyeh ta chi na kuri, we kqil khun khasuwach, che kqiyem, khas kuri yashik china, kqapan chi khumul ri, katekut, are takchi, kqiyeh ri khas khun uwach, che man kqil tak, ruk chukabali ri kqiyeh. Katekuri, shukukhe, ri tiosh lak ushlabashel, Kperi che katoik. Rumal rech, che ri uj, man ketam ta khas ka katao, are tak chi ri uj, utz kukchaw ruk ri Dios. Katekut, ri tiosh lak ushlabashel, ri are, kchaw pakawi ruk sib lak hokeh. Eri are, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tiosh lak ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri e tiosh lak takwinak, kheri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uj ketam, che hachin takri kikilo kokeh ruk kik uish ridios, ridios kchakun kuk parno helu tsil chkech eare. Arech kori utsil kuk ri eare cheke usik iha chakra ri urejibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe shukoh ri eare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uachibal ri ukohola rech riare. Arena beal, chkech siblah iachalashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, shusikir ri eare. Katekuri, ri hachin shusikir, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shukuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, che manchutastari ukohol parik esh, shane shuyariare parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech riuch, hachin kabonong nari, hun katbaltih pakiwiri eare. Che shusik ihri Dios, are ri Dios kuyo ouri sukil. Hachin kapono nari, hun katok tzih, are ri Cristo Jesús che shkamik. Hasku gimbih, riare shkasta huwach, kopari ri kiakab ri Dios, ekutat opakwiri uch. Hasku ri, kuhach na kawach ruk ri ulok ok ebal ri Cristo. La are takrik esh, la are takri shibrikil, la are ri okatanim, La are takri wihar, la are ri chanalik ih, la are takri kesh kipechkih, la are takri chich rechchoh, hachari kubih ri utsih ri tziptalik.
1: Aumal ri at, paranohel tak ih kuh kamisashik, ri uch heri hachari achih cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel tak weri, ri uch kuh chak anik, rumal ri are, che kuhulokok ih, henakut. Ri ing utskin chomanik, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ri tak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri tak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, manka kawintari, kuhach kawach shruk, ri ulok ebal ri Dios, shishok alehisah rip pari Cristo. Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin mang imbanal tzih tak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kesh pari guanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e Israelita, ri e are, che ekitisan, hacha, yal kwashelab, rukri kihil, ruk takri balkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk, rikibakil shelulok ri Cristo, ri are, che kochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amén. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che man konohelta ri erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Man konohelta eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man eareta ri el kual shel arech ri bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eachatalik. Ei Halil, rier el cual ritzih che jekebamu bishik. Aregua tak riutzih ritzih jekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hunral ri.
0: Katekut, nim china chuwach wari. Ri Rebeka jawab ishok chik rumal shuwi hunachi. Chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach. Yare takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: hachaku bihritz ibat alik.
1: Riin shin logok eh rihakob, eshin shutuh riesau.
0: Hasku kim bihnari, achiman suktari Dios, manjetah, rumalrech shiriare kubih chrechri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ririare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Riin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangareta riwinak rikahawan hun hasu wach, onchikahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrechri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin alahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah wirinubi parnohel riwachulew.
0: Shahekuri kut obisah wach hun winak, ekukoh ritzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kokounek, kchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachochen ruk ri Dios. Rihun hasu wach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riah banal takboh. La mangareta rajauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genak ut, ri Dios aretak chiriare, shukalejisakri royowal, eri uchukab, si balak shuchihori jetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalejisakri nimlahuk ihil ruk ri jetak boh, che erech ri utokob, che chiojer tzihulok. Shusukumah rech nimlach gil. Riuch che shuhusik ih. Manshuita shisik inch kechri a judío. Shaneshokuche shisik inch kechri e man a judío tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are. Rihunche manutinimitah. Ekimbih nanu log re. Chechri hunche manu log tah. Ehawi rish bish wich kech. Riish manish nutinimitah. Bishnari chivech, Israel koal rikaslik lach Dios.
0: Ri Isaías kurakakeh uchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel, heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari, rumal rech che shas kamikri, ri ahaushet utsubanik na kubanori utsih puiri uleu.
0: Ejekuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot manshuyata kan kunihach qech riuj riuj ujherina kuri hachari sodoma iri gomorra
0: has kuwarro nohel wari riman ya judiota cheman shikitskuhta risukil shikira khun sukil risukil rech rikohonek katekuri ri israel che shuteren bej hun pishab rech sukil riare manshubanta ri pishab has che Rumal rech che man shkiech tapari kohonek, shaniare shkiech pari kichak, shikipots ikip chotakriabach, pari be, hachats ibatalik.
1: Riin kinkoh pari sion hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik. Ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kek olotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumarech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios, are kikitsukuh risukil kechri eare, shahekuri, man shikahtah. Shekohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, aredi Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimoises chutz ibah pui riusuk ilri bishab, chek irna kulok pari bishab, chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink paki nari chikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. on hachin kaj biri parinim siwan waweri kubih arech kupak paulok ri Cristo waral chich kishol rika munakib
0: has kubih weri
1: ritzik si balak nakak kowi chawech riat chori achi e pariawanima chataba
0: are ritzik rech ri kohonik cheri uh kakiya ubishik rumal rech cheweri achi kuya ubishik cheri Jesus ahaushel Eweri awanima kukohocheri Dios, shuwalichisach owachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotach nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochorichiach, kukamulokri kolotachim. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Atekuri, mankot halachoch chikishol ria judío, ria griego. Conojel junamrika haushel, ekuyari uk inomal chikech conojel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusikih riubi ria haushel, riare kugoltagnare. Katekut, hasu sikshikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, Haske qaban cheu kohik weman arena be qatariare e hasutayik riare weman qotahun winaq kuya ubishik katekut hasu bishik ritsik qabano weman arena be uxtaqomuloq acha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik
1: sibala khalik rikaqan tik kuya ubishik ri utslakh taqtsik
0: katekut man kono khel takshikini magri utslakhtsik rumal rech sheri isaias kubih
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatzik?
0: Khenakut, rikohonik kperu mal riutzik rika yoobu bishik ritzik. Eriutzik rik yoobu bishik ritzik kperu mal riutzik rik Kristo. Katekuri, riingiman hunkotokchi ah, namashikitata ri eare?
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotokchi ah, La manchuchop tari Israel, shibitag rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachisho magnari, rumal hunche man amaktag, riin kinyak nasi balajo yowal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manchin kitsukuhtag, riin shinkalahisag wip chkiwach riare, che manchkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik sinyari nukab chkech kuntinimit, che manknimantak, eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, Chehuqat ri Benjamin, ri Dios, man shushutuk tubik ri utinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau ri utzih ritz ibatalik puwiri Elias, aretak chikich auruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ri akashal atzih, shkitukik tak ri kakalbal, reshtabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katekuri, has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukub mila chechab, che manshkimeh takib chuach ri Baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, Rihastak che shutsukuh ri Israel, manshoriqtah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri, rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utzih ri tzibatalik.
1: Ri Dios shuyachkech hungwarinak ushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik, mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih,
1: Chkeshtachok kimesha pachunk ambal, e pachunk kolob. Arech ke utzako, ירווה ריתוך בלקץ' שחקו מרוק ריקי וקוץ' רץ' מנקקה איתך ירו נוכל תקיך שכיחוס בריקיך
0: קטקורי ראים כמן חונקות אוך צ'יאך ראי הרי לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך מנחת הרי קטקות ריצל בינם שובן ריקן שוירי קולות החם צ'קץ' רימנגי החודי אותך הרי צ'רי הרי סיבלך כי אצ'י שאומנק קטקורי וירי ריצל בינם שובן ריקן רישי אורי גינומל צ'רי צ'רי וצ'וליו וירי ריקידו קריל רי הרי שיעורי קינומל צ'קץ' רימנגי החודי אותך נמלך עוץ עוץ עת השקרי צ'קץ' רי הרי קטקורי ראין כי מי שיווץ' ראיש שמנג איש אה חודי אותך. ראין אין אפוסול צ'קץ' רימנג אה חודי אותך. קטקורי, ראין נים כי נוויל ווירינו צ'קרי. קטקות, הרי תך צ'קי מן גורי, הרי סיבלך כי נוויאך, כי מן עצי שום צ'קץ' רי אה הרי. צ'כונם נו כיק אל קוק, הרי צ'קוח כי אין כל, איך הון צ'קץ'. רומל רץ', שהרי תך צ'י, את הסטל רי אה הרי. ורי, חונוציל שובן שרץ' רי וואצ'ולאו. חסקק ולמטח רי, הרי תקצ'י, כצלחיק. ומנג הרי חונק אסטחיבל וואצ'ח צ'קישור רי יקם נקיב, ותיוש רי אינבי תק וואצ'יניק. שוקוחי, חנק ורי, גונוחי רי ניקח צ'ק. ותיוש לך תק רי אירב, שוקוחי חנק ורי, רי וקב תק רי צ'ק. וכאוכו חונק אב רי צ'ק, שקדום הבנק, אריאת שעתו ליבו. אתו חויובל, צ'ה, שתנגי כבובי רי אוליבו, הרי צ'ריאת, כוכוכי, אהוק ריוק איקל רידה באוליבו. מנים תרי כאוי להוויב, צ'ווה צ'רי תקוק אפרי צ'ה אפנוק, אונוין ריאת, הרי כאווח נים כאוי להוויב, מנע תתך, ריקור יורב אהוק, הרי יורב, אתרוק אמריאת. ריאת כביך נרי, כוכוכון תקוק אפ, כתום אפנוק. הרי צ'ריאין כאונו כל פלפווי ריצ'ה. חנקות, איכון תקוק אבריצ'ה, איכתום הפנק. רומה רצ' שמנקותה ככוחוניק, אריאת הרי ריאה כוחוניק כבנוויק שריאת עד כפווי ריצ'ה. מני מרסך בה אוויב, שנית ששיביך בה אוויב. רומה רצ' שרידיוס ומנשוטות הכיווץ' ריאנה בתקוק אבריצ'ה. צ'ווי למפה, שכוחי מנקוטות האוויץ' עטרי. צ'ווי למפה, רי רוצילל, אריו צ'וקאפ רויואל רידיוס, רי הרק או צ'וקאפ רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי, אהו קריאת, וקטקנח קמפה רי וצילל. ומן קטקנח תקנוק, שכוחי ריאת, קטטס הפונק רי, קטגורי, ורי אה הרי, מן קטקנח תקנוק, שמן כקוחונטח. כנגנה רי פווי רי וצ'אל, רידיוס סיבלך כאו כאווינים, שכיונק צ'נא חומול פווירי וצ'אל. רומל רץ' ורי עד שתס הפונק צ'רץ' ריקס עצ'אל אוליבו, אשתנקיק פווירי חונעוץ אוליבו, צ'מנג עצ'אל תח, נמלך כנקיק צ'נא רי, ריחי תקוקב ריצ'ה, צ'פווי ריקי צ'אל וי. יצ'ל השיק, רומל רץ' שרי אינמן כנגוח תח צ'רי איש, מתי ויתם, ויעוותליק תקחס תקרי. רומל רץ' שרי אין כאין שיביך ויב, שוויץ' ורי איש נמלך כווילי ויב פרי נוחיבל. חונו חוקת צ'קץ' רי ישראל, כאוכון כאולך כנימארי. שכדי נא, הרי צ'י כנוכל רי מנגי החודיותך כאוק נא. קטקורי, כנוכל רי רי ישראל ככלתך נרי, חדשת צ'יבטליק.
1: צ'י פריסיון כפן אווירי, ריח קירינל, קוקייך נאווירי ומן כאוכוניקתך, פרי אוניק אכל, כבירי חכו. ירווה ורי ריצ'ב בלכב ויש ריאין קוק ריאה הרי. הרי תחצ'יק אין כיח נבירי כמק.
0: ריאה הרי. רומל ריוץ לחציך שוויץ' ריאיש אי כולל. קטקורי, ריאה הרי, אלו קוקם רומל רץ' ששיקשיק רומל קץ' ריאה כיתת. רומל רץ', הרי תחצ'י רידיוס, כויה ריאוס סיפניק, אי כסיקניק ריאה הרי מנקוק אשת ריאוציך. קטקורי, חצ'רי איש אוכר, מנקיש נימנט צ'וויץ' רידיוס, אריקה מקרי, רי איש שייתך רי סצ'בל מק צ'וויץ', רומל רץ', שרי אה הרי מנשי נימנטך. katekuri, riare, kamikri, mankini mangta, rumal rech, cheri ish, sachatahik riimak, are cheri eare, chukuhe kamikri, kasachatahik rikimak, ridios shubano, chikonohel riwinak mankini mangta, are cheri are, kuyari sachbalmak chikech konohel, nimlahtak siwan rech ri uk inomal, riu nohibal eri retambal ridios. Mankuyatah ketashik riu pishab, e mankuchobtaht ube al riu be.
1: Rumal nakut, hachin shretama hung ih uchomanik ri dios, hachin riach pishbanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ritokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare. شش ریاره رقیقیل چوبق ایخ چوبسق. آمین. رومانوس کپیتولو دوسی ریین سیبلخ کنتا چیویچ ریش اچال اشک پاریو لوگ اقبال اوک اوش ری دیوس چیابا ایویب ریش ایش خچاخون تیوش لخ کشلنوا اوت چیویچ ری دیوس روک ری ایک اسلمان اریوا ری قستیخ قیقیلانیک رقوشک کیبان ریش Atekut, mi bano hacha kupan wewechuleu kamikre, aretba rikak ichomanik kishuk esho, e kishuk bano cheri ish utski wilri ura yebal ri dios, ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlach tzaat ubantahek. Pari ubi ri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakhawshik are nim chiwilawi iwip iwunohel heri hachari i kohonik shuyari dios chiwech shane rumal hachau ubanik ri qabaqil koho huntak utsaqatil eronohel utsaqatil kori uchak shukuheri uch ukshahun chibaqilal pari Cristo Jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki hohunal rienik achchik ri uch Ojalajoj tak sipanik kuk, jerija chari sipanik yatajinak chkech, eweri uj arek ori sipanik rech uk asheshik utzihri dios, chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek, weri uj arek ori sipanik rech ri patanejik, chukpatanihok ba, weri uj arek ori sipanik rech ri tihonik, chuktihonok, weri uj arek ori sipanik rech ri utz kukchawik, Chuchawak, Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel, Riare cheke taknik, utsbach taknok, Rihun cheke tobisan uachri meba, chubunaba ruk sibalaki kotemal, Riish, magohi kebulok ebalik ush, Chipachiritzel, Chishimai whip ruk chukap pari utsil, Chilok ok echibil tak iwip, Chishimai whip pari achalashik ib, Egunohel, Chihuhunalare utsridik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pariuchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk richawem rukri dios ronohel takir. Kas utsridik chibnari rahaushik chikechri etioshlak takwinak, chibna utslach kikulashik rienik achchik. Cheite uchir rikish kohatah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri eare, chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike oek, chishnoch ba chrechri utsil nimlahi unohel, mishkanach kampari nimal, chinitsarisahi whip, nim mi wili whip painoch bal, mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima, rihastak chew uts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimla hutsil kuk chinimla konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banau nari atbal tzih, ri inkin tohou nari tohbalil, kchawri ahawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakih uchi, chayabari dukya. Aretak chikaban atweri, ככוח ריחק פוויר יחולום.
0: צ'בנאבה צ'ריצל מנקטו צ'ק תחריאת. כתקות, צ'צ'קאבה ריצל רוק ריוציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק צ'קיחו הונל כנוחל גוינק צ'קט שיינים תקווינק צ'ק אורי כקלן. רומל רד שמנקות החון כווינם שמנפטינק צ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון צ'קצ'וכין רוק ריקווינם שוכחי קצ'וכין רוק רידיוס. קטגורי ריחצ'ין תקמן כנימן צ'קט שרי יערי קורי ריקת אוכציך בקיווי. רומל רד שמנקות שיפלי קילרי צ'קיווי שרי יקטל ציך ערי תקצ'י כבן ריוציל. שני ערי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתוויב, שוואת שריקו ווינם, שבנה ברי וציל. אריאת, כייתר נרי שוואת שאוסלח תקציך כומל קצ'רי אהרי. רומל רצ' שרומל ריארי, רידיוס קוקם ריאבי. קטקות, ששי בך בא אוויב, וריאת כבן ריצל. רומל רצ' שריארי, מנשק תלוק כאורי צ'יץ' רצ' צ'וך בוקב. שחי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך. איקו כחיסך וצ'ריחון צ'כבנו ריצל. כתקות, רחאושיק צ'חון גוינק כנימנק. מנשווי תרומל רשיפריקיל, צ'וואצ'ריקת בלציך. שני שוקוכי רומל ריוצ'ומניק פרנימה. למנג רומל תקוע ורי, שרי איש כתוך ריאל קבל. רומל רצ' צ'אקו יחפת נינל כצ'ריטינימית. צ'קצ'קון רומל רידיוס פאווצ'קרי. צ'יאבה צ'קצ' צ'קיחוכון על ריארי, ריתקליק כיאצ'קץ'. ריחמולול על קבל, על קבל כיאצ'רץ'. ריתוכוניק, כיאצ'רץ' ריקת בלציך. רינימנק, כיאצ'רץ' רינים ובניק. ריוקחיל כיאצ'רץ' רינים קחיל. מיקוחי בא איקאס קוק ריגוינק. שוויץ' בנה איקאס רוק רי, לוקוק אבל איקאוש קוק. רומל רץ' צ'ריחון, צ'קולוקוק איך ריחונצ'ק, שוק אסלמחרי ריבישה. רומל רצ' ריתקניק צ'קוביך.
1: מתמקון רוק אישו קצ'י, מתקמיסניק, מתלעניק, מווח ריוחסטק חונגינק צ'יק.
0: אירונוחל יניק אך צ'יק תקניק, שחון קובן פאווציחרי.
1: צ'לוק איך ריחון צ'יק, חצ'או לוקוק אשיק, אבי בריאת קבנו.
0: רילוקוק אבל קושמן קובן תרי יצל צ'ש ריחון צ'יק. ריצקת פישה בררי לוקוק אבל כאוש. ראישי ותם חסטקריק איך וכסליק כוי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך וכסטחיק. כמקרי ריקולות אחים נקח כאוי צ'ינה צ'וואש ריחונק איך ארי תקצ'י שקק אמרי כהוניק. ככאיס ריאק אב בתינך צ'י הולוק ריק איך. צ'י אבא כנק ריוצ'ק ריק אגומל. אצ'ק כחובה חונה צ'ק רצ' סכיל. חצ'אי שקופק איך, שכוחי ריק אסלמל פריוציל, מסיפוחי סחי פעם פתקרי וואים, משקבריק, משמקון רוק אישו קצ'י, משוכניק, או משאצ' אישו מניק, ששאצ'י אקינוק רוק ריחאו של חסוס קריסטו, ומשפיסון רוק ריאי בקיל, שרי צ'ובאניק תקרי ורייניק. רומנוס קפיטולו 14. ריחונגוינק שתוקר פרי וכהוניק, וצוקולשק שיבנה, מיקוללך תקרי וצ'ומניק. הונקו צ'ומח שכהוניק כותיך רונוחל כי וצ'רי כתיכוויק, כתקורי, ריתוקר וינק שווי כותיך ריצ'ך. ריחון שכוויק, מרצלך וצ'חון שמנקוואתך. ריחון שרימנקוואתך, מובן בה, כתוכציך פווי ריחון שכוויק. רידיוס וצוקולשק ובנום ריארי. את, חשין ריאת הרצ' כבן כתוך ציך פווי חונך פטרנינל רצ' חונצ'ק, וכתקיק, או כצקיק, שווי ררחאו כאו רצ' שרצ'. כתקורי, כתקירי, רומל רצ' שר יחאו של כקווין רי, כויירי וצ'וקאב. וכאו חון ווינק, נים כל ווי חונק איך צ'וואץ', צ'וואץ' תקרי ניקח צ'ק איך, חונצ'ק ווינק כוצ'ומח צ'חונם רונוחל תקרי איך. שייבקן כנוחל ריגוינק פריקי צ'ומניק. ריארי צ'נים קריל וצ'ריק איך, וריץ' וצ'רי החושל כבנוי. ריארי צ'קי וואיק, וריץ' וצ'רי החושל כבנוי. רומל רצ' צ'קמלטיושין צ'רצ' רידיוס. קטגורי. ריחון שמנקו עתך וריץ' וצ'רי החושל קובנגוי וכמול תושין שריץ' רידיוס. רומל שמנקו תכון כאסל פרצ'וי, מנקו תכון ככם פרצ'וי. וריאוך קורי כאסלמל, כאסלמן שריץ' ריקריסטו. וריאוך כאסלמק, כאסלם פרי החושל. שחק קורי, כאסק וכאסלמק, ריאוך וכאופר יחושל. רומן רצ' שרי קריסטו שקמק, שקסטח ווצ' הרצ' שרי קושק החושל שקט שיק המנקיב ושקט שיק אסליק. קטקות עד חצ'ין ריאת, הרצ' כבן קטוח ציח פוויר יווצ'לל. עד חצ'ין ריאת, שקצילה ווצ' יווצ'לל. ריאוך ונוכל כוכבן הרצ' ווצ' ריוחת בל ציח רידיוס. רומן רצ' שציבת הליק.
1: רומן רינוק אסלמל, צ'ארי החושל, רונוכל הקנח קומך נריב צ'נוע צ'ריאין, רונוכל הקח קויין אני מוכיח רידיוס.
0: וריקו ביך, שצ'קחו חונל כוחופון נריב צ'וע צ'רידיוס. מקבן קטוח ציח פקווי, שקביל תקיב. הרי נאו צובניק שקבנרי קטוח ציח רי רחושיק. הרי צ'מנק קקוח תכון חס הוא צ'וע צ'רי קצ'לל רצ' וצעיק. ריאין ותם. קסקוויתם פרי החושל חיסוס שמנקות חון יצא לך סוואץ' שווינק אורי צ'וואץ' ריחון שקוצ'ומח שיצל ריווה קטקות ויצל צ'וואץ' ריארה יצל נק אורי רומל רצ' וישר רומל חונגווה כאש כמה יווק ריאוצ'לל ריאת מנקות אולוקוק אבל הגאוש מקמיסח רומל ריאווה ריחון של רומל ריאוטוקוב ריח חושל שקמפווי ריארה מכוח ברי עוץ איצ'ומניק צ'וואצ'רי איצל ציח. רומן רצ' שרי רחאוי בל רידיוס מנקות ברי ווא אומן ריוקיה, שאני הרק או ברי סוקיל. ברי עוציל אפרי קיקות אמל רוק רידיוש לחושלה בשל. ריחון שחריקו פתניך ריקריסטו, עוץ צ'וואצ'רי דיוס איצ'קיוואצ'רי ווינק. הרצ' קטר נבח ריחסטק צ'קוי אור אינים לחוציל, ריעוץ טק צ'ומניק צ'עוץ שקש כנוכל ווינק. מתוקיך ריוצ'ק רידיוס שרוק חונגווה. רונוכל גווה קס עוץ. קטקורי, איצל נקורי, הרי תקצ'יק גווה חון ווינק, וקובן קש צ'רץ' חון ווינק צ'ק. עוץ גווה ורי, וקיה כאן רידיך, אירי המחה. אירונוכל ריחס תקוואץ' רי קבנווק, שקצק ריה וצ'לל, רומל און כותוקריק, רומל ורי. ריה כוחוני קריאת, צ'קלו בא צ'וואץ' רידיוס. עוץ רצ' רי ווינק רי מנקובנט קטוח ציח בווי. הרי תקצ'י קוצ'ומה חס רי קובנה. קטקות, ריחון שירוק כפו קוש קוואק, קאו קטוח ציח בווי. רומל רצ' שמנקובנט תווירי, חיחס רי עוץ כוחוניק, ארנוכל רי חס תקוווץ' שמנקטינק תאולוק, שיפרי עוץ כוחוניק. ווירי שס מקחווי. רומנוס קפיטולו 15 ריאוך, שריאוך קוטק ווינק, רחאושיק כקקולך, ריקיטו קריל, רימנק אותך. אמא קצוקוך ריחסטק רצ' ריקר אייבל. צ'יקחו חונל ריאוך, צ'קבנה ריוציל צ'וואץ' ריחיל צ'קת. הרצ' עוץ, קוקמאו לוק צ'רצ' ריחונצ'ק. רומל רצ' שרי קריסטו, מנגרד שוצוקוך ריאור אייבל ריארה, חצ'ר יציבת הליק.
1: רייצל תקציך קץ ריארה, צ'ק קצלח אוואץ' צ'ק צ'וויך ריאין.
0: שחק אורי, רונוכל רי שציבשיק אוכר ציח קנוק, שציבשיק רצ' קטיחושיק ריאוך. הרצ' שוק רי צ'וקאב, אירוק רי קוביסבל כוש קויה רי ציבת הליק צ'קאץ', קוקוכי ברי קייבל. הרית ברי דיוס, רצ' רי צ'וקבליל, הרצ' רי קוביסבל כוש, כבונו בצ'יוויץ' רי איש, שקוכי חונם רי עירה איבל, צ'יבל תקיוויב. חצ'רי קריסטו חסוס. הרצ' רי איש, רוק חונם מגוונימה. איכונם רוק איצ'י, נים כווילווי רידיוס. ריאות עצ'ל ריקאו של חסוס קריסטו. עוץ וכולה שקיוויב שיבנה. חכס עוץ וכולה שקרי איש שובן רי קריסטו. הרצ' כפתק ריוק איכיל רידיוס. רומן רצ' שריאין כמביך, רי קריסטו, שוקיקח יוק קצ' רי אהרה. שקטומו וי כקוויל. הרצ' קויה וואץ' רוק ריסק לחו ציח רידיוס. הרצ' כבנתחיק ריציח שבים צ'קצ' רי אהוכר תק כמם רי יחודיו. הרצ' כנוכל רי עמק שמנג יחודיותך נים ככילווי רידיוס. רומלרי לוקוק אבלוק אושי ירא חחסקו ביחריציך ציבטליק.
1: רומל קוואוירי נמלך כתינווילוויץ' כישול ריאמה שמאני יחודי אותך ראין כמבישוך נרי ריוק איכיל ריאבי.
0: אקו ביח פריצי בטליק צ'ק.
1: איש אמר שמאני שחודי אותך סיבה לך ששקיקות בה קוקרי אהוינק.
0: איש אוכל אקו ביח צ'ק.
1: קונוכל אמר שמאני שחודי אותך נים צ'בילאוויר יחו של אקו נוכל סיוון תינימית קט כיבישוך.
0: שוכוכר איסאייס קוביח.
1: כתושניק נרי ריוטוש ריחסה ליירה צ'ק וואלכיק הרצ' תקם פקיבי ריה סיוון תקטינימית ריה סיוון תקטינימית קורי כייבל רוק ריירה
0: רידיוס רצ' ריה יבל קויית בת שיוויץ' סיבה לך כקוטמל הרינים לך וציל פרי איקוחוניק הרצ' ככוחית בה סיבה לך אהוי יבל רומל ריוצ'ק רידיוש לך ושלה בשל ריאין חסעות כנשומח פיווי יצ'ה לשיק שרי איש איש נוחינק שרצ' עוצתק צ'ומניק שרי איש עוצתק אינוחי בלק עולק את שרי איש כשקוויניק כסוכומך צ'יבל תקיווית כעת איקות רי אין שין ציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציך ארץ שרי איש עוצ ונטיסה שק גיבן גברי רומל ריוס סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין ארץ שרי אין אין הון אכפתניניאל רץ שרי קריסטו חסוס שכישול רימן אהחודי אותך. אינחיוך שרצ' רי אוצלחציך רצ' רי דיוס. הרצ' רימן אהחודי אותך, איכון אוצלחת בל תוקב, אהתיוש פרי תיוש לך ושלב שאל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמקים ווילווי וויב פרי החאו של חסוס, פווי ריו צ'ק רי דיוס. רומל רצ' שמן יטל תוואת שרצ' ריאין, הרצ' כימבי חונחה סוואץ'. שרי קריסטו מנגומל תראין שובנו, ארץ' כנימניק ריחת תקמק צ'יק, שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק, רומל ריוצ'ק תק ריקוטבל, אתק רימייבל, אירומל ריוצ'ק רירוש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו ארץ' שכבנתחיק ריאוץ לך ציך רצ'רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכיחיל רומל שריאין שימבן רינוצ'ק, שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריעו בירי קריסטו ארץ' ריאין מנקינג ולחיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק קטגורי ריאין שימן ריצי בתליק
1: ריחצ'ין תק מנבין תאורי אצ'קש קיל נרי ורי ריחצ'ין תק שמנקיתום תאורי קיצ'ו ובעל ורי
0: רומל קווה ורי פרנוחל מול מנגטלת שוויץ' ארץ' ריאין כמבי פרי תינימית קטגות כמקרי רומל רצ' שמנקות צ'י חון נוצ'ק פתק ותינימטרי, הראין צ'יפקי חונה פעולוק סיבלך נוראים כמבי פרי אי תינימית, הרי תק צ'י ראין כמבינה פרי אספניה. רומל רצ' שראין כינגוייך שכינגווילנה איווץ' הרי תק צ'י כינגעש צ'ילה, שראיש כיקוטנה גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ואמקרי. הרי תק צ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקוטמל, רומל רצ' ששינגווילי וואץ' קט אקוט קמיק כימבי פרי חירוסלם ארץ' כאימפתניך ריאטיוש לך תקווינק רומל רצ' שפרי מסדוניה אפרי אקאיה שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ' ריאטיוש לך תקווינק פרי חירוסלם ריאה הרי שאימא בעיר חרי אשכח אירח אושיק שחרי אשכיפנו ורימן יחודי אותך קמיק רי קוקוק ריאוס לך תקקוש לבן ריאה הרי שכוחי רחושיק שריאה הרי ככיפתניך ריאה הרי רוק ריקי מביל רצ'ווי וואצ'ולי. הרי תקצ'י שינתותך שווי חסתקרי אשייתך כאן ריקוצ'וך ריאים כנלוביק וואקים בפרי אספניה כנקטן פרי איתי נימית. קטגורי ריאים גוותם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית אינוכי נקרי שרשתק ותאוצ'יבל ריקריסטו. קטגות ריאין כינטאוורי צ'יוויץ' אי אצ'לשיק. רומל ריא כהאו של חסוס, ריאו לוקו קבל וכוש ריאו שלבשל, צ'יקוחו בה אי צ'וקאב, פרי צ'אווים, אצ'יטה ריאו תוקאב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ' ריאין, כינן נמחק, צ'יקיוויץ' רימנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ' היקצ'וך, צ'יקיקאמו ביק פרי חירוסלם, כסעוץ בה ככילו ריאטיוש לתקווינק. אירוק ורי, Riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chuech cheriin kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukujiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Echiwech,